Judson sebenarnya tiada kaitan langsung dengan reka bentuk zip. Namun seorang rakannya sering mengeluh tentang kesukaran membuka tali kasut bootnya yang panjang. Ingin membantu rakannya, Judson mendapat ilham daripada sistem landasan kereta api yang digunakan dalam perjalanan harian ke rumahnya. Beliau menyedari bahawa mekanisme landasan yang menggerakkan kereta api boleh diubah untuk menyambung dan memisahkan dua bahagian yang terpisah. Pada tahun 1893, Judson mempatenkan ciptaannya yang dikenali sebagai kancah berpaut, hookless fastener. Langkah pertama ke arah penciptaan zip. Rekaannya mengandungi deretan cangkuk dan gelung yang saling bercantum menggunakan peluncur. Walaupun ciptaan ini berfungsi, ia sering tersekat dan tidak memberikan kecekapan yang diinginkan. Kemajuan dalam reka bentuk zip datang daripada seorang jurutera Sweden bernama Gideon Sandberg. Beliau menggantikan cangkuk dengan dua barisan gigi logam yang dilekatkan pada jalur kain yang kukuh. Dengan peluncur berbentuk Y, Sandberg mencipta model zip yang kita kenali hari ini, melengkapkan proses penciptaannya. Namun, seperti mana-mana inovasi baru, zip tidak mendapat perhatian segera daripada pengelar kasut, bag atau pakaian. Mereka terus menghasilkan boot bertali, jaket berkancing, dan seluar dengan reka bentuk yang lama. Yang menjadikan zip popular adalah juruterbang perang Amerika Syarikat semasa Perang Dunia Pertama pada tahun 1917. Mereka menggunakan zip panjang pada pakaian penerbangan mereka untuk memastikan angin tidak masuk, tidak seperti butang. Pada tahun 1930-an, zip menjadi simbol fashion. Ia digunakan pada kasut boot, seluar panjang, jaket kulit, dan beg tangan wanita. Selepas Perang Dunia Kedua, zip pada seluar jeans dan jaket kulit menjadi lambang budaya anak muda yang memberontak, terutamanya melalui pengaruh filem Hollywood. Walaupun reka bentuk asasnya tidak berubah selama hampir 100 tahun, zip hari ini tampil dalam pelbagai warna dan menjadi bahagian penting dalam kehidupan kita. Selain pakaian, kasut dan beg, zip kini digunakan dalam pelbagai aplikasi khas seperti pakaian menyelam yang menggunakan zip tahan tekanan diperbuat daripada nikel atau perak. Selain itu, pakaian penerbangan angkasa lepas yang direka untuk melindungi angkasawan daripada suhu beku di angkasa juga menggunakan zip. Hakikat bahawa mekanisme kecil yang direka untuk menyelesaikan masalah tali kasut kini menjadi dasar bagi penyelesaian yang juga digunakan di lautan terdalam atau di ruang angkasa, yang menunjukkan bahawa walaupun sesuatu ciptaan bermula secara kebetulan, ia membuka pintu kepada kemungkinan yang tidak terhad.